0: le jatabiribo jatabiribo ye ye jatabiribo jatabiribo
1: ye ya chewo akin kanre ya chewo ewade ebrana be kenya mi asema yentie akin ka chee babu smiasie wonya mi sunsun ye be